0: ngwenja chigab mozen ni ne chu paragi chobojik chejing sukje chungchung we mozen ki
1: sukja xian nam te zhu wa ta
0: sukje ta sukbu ji ze ji we mozen ki jie gu ta ngwenja chi be le ngen kur ji ye huan zui zhang ge sukje ta xie shu ge le zhe de dian ne der mo ta suo jie ti
2: sukja xian ma su dong ge ye
0: huan zui qiu zui te ju yu de chuo xi shi sen ge ni te zhe chang chu bie xian ba xi yi mo sen ge ta na zhang le su zhe de ngan zang ge qie wei suo zha la pa ge qie pue ji
2: huan zui niam tu suo zha xian ta zhe me ba su mo zhen ti da ki suo zha xie la ren me ki pa ge qie di
0: pa ge ki xie xu chung du duo ma ta ge bu ye di
2: huo sen ya suo zha xian sui bie qie jue nan xu bi